Блясти тигера, ни рече о мумаче, ке аз му правим чмигер. Пли, как си лако ведно таксик, колко ма жулен, колки дай, колко сип. Ки положил ме в труго, всаки ще когрем рез само, ампак рез само на ен дринк, се остало е хистория, хистерия, штория. Содома без соду, егер, фантасмагория, с кафича до кафича, па до дома.